0: sunsets in the land of the free. E.G. var det her med American Dream. Klokken den nærmer sig med hastige skridt 8:30. Og lad os kaste os ud af det, folkens.
1: Morgenbeaterne bestemmer.

Florence and the Machine med Free fra albumet Dance Fever. Klokken den er blevet 9:30. Lige om lidt, så skal vi høre fra vores P6-følger navn i denne måned, som er 100% Wet. Men først, Talking Heads.